We made it. Oh, twist to be home.

E hono re he kororia ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtai, e pā tō mata mata nui rangi. E whakakorori atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

You're listening to Lindsay on The Farno Show.

Ko te wā i nai nei i tai pari tai timu, ko te kotahi karaka i te ata e hōma. Nā reira, ko te nei i a te wā mō taki pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei, te ruatakau mā iwa, o hune, o pipiri rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko turu, ko turu. Tēnei rā, ā, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha e hōma, e hara i te rangi pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reira he wā pai tēnei, hei whakamahere mō te apopo, mō te anamata. He wā pai tēnei, kia mahi i ngā mahi e whai hua nui ai. He wā pai tēnei, hei tautoko i a rātou e hiahia nei ki tō āwhina. Nā reire e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero e pārana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko turu. Anā, hei pānui tuarua mā koutou. Pērā tonu, kei te hiahia tonu, te pāti Aotearoa Tuatahi, arā Winitana mā, Winitana Pita mā, ki te whakakore i te... Neki i te Independent Māori Statutory Board. Nā reira e ho mā, kia mātāra tātou ki ngā mahi nanakia o tēnei aunga kāwa.

koe poi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

E, whai ake nei ko tētahi hōtaka, e kia nei ko ngā rongoā Māori. Ngā rongoā Māori. Nā, kei rato i tēnei, ka āta titiro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ā, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori a tāwhāo tioke no Ngai Tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua. Ā, ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko mātā whetū. Mātā whetū. Nō reira, pakarongo mai rā ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapu. O ki atu ki te pūtahitanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Ka tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Watai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. I tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare peirungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Giobere kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoā Māori. Kai te harikoa te ngākau i nā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoā. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e o nā korohua kuia. Ahakoa tēnei e mōhio tiāna kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoā te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. E wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ai.
0: Tēnei mea te matawhetu. He rākau he tipu rāne.
1: He o tauta. Piri tonu i te whenua. Mō anu koe i te piri piri. Āna. He koe da tēnā whakatipuranga. Kai te pēnā anu te teitei. He engari rā te piri piri kā mea ko pia ke nā pua te pitnai piri piri ki tunu a teitei a kei te ngani on te matawhetu hora noai mei te one one. He engari a tāhua tēnā, tēnā, tēnā o tauta, tēnā tipu. Ā tāhua o nā puti puti. e ārani pakupaku no ai. E te mai pakupaku no te mea ne enari he nui hoki. He nui. Koe ana hei pai ai. Aha kua kato mai koe te tahai te rāwhiti. Uri atu koe ana kua lahi o mea nui tēnā mea kai te kai tō kāri. Kai rote o nā pātātau kāri kai. Kai nā kāri kai te tahau nā whare koe te hi kōkoru o te whare kai o nā e tipu hāre ana. Pēni no hoi te tō tātai e tipu hāre nei tēnā mea.
2: Kāre nei roti te pui?
1: Kāo, kai rāki. Kai pēni e pēri te tēnā ki te ana ki te kōpokopo kāre e tipu i tipu i kāra. Tipu no hoi wahu. Kā tipu ki nā wahi tū ko hi e koe. Ai mahi kāri o māra kai. Ā kai hona ki te koe pehi pehi a kia. Kāre tipu ake i runa yo papa. Papa tua whenua e tapahi ala koe ki tō mua. Kao. Ai ngā wāhi ngā wari wari te one one. Ai ngā wāhi rumaki kai tā. Ai kona kua pihi ake tōna wāhi tipu ake i rātaku. Kua tipu tipu ake. Ana, koe nā te matawhitu.
3: Pehe te whakapapa?
1: Te matawhitu e heke honu e āme. Ia punga rau o tāna. Nā rau ala nā mera tainua ki nā o tātua te whenua. Pēnā no koe nā katoa nā tamari ki a tāne.
3: Nā te kara, he hane te kara?
1: Te kara he rau e te kākāri ki tō. Nā puti puti he rau e te kara, nā puti puti. Ahua pū whero whero ne. Nāri paku paku no te nā mea. He o a taku mōne o tū wēna he te mea mōhio he hata matawhitu. Kāre hoki rāgu i kōrero a ki e tai, kāre kāru i mōhio. Iawe kōrero hāreana, iawe minitāna i pōne ki kāre kāru i mei mōhio. E aenui tu nā rāpau nei kāre rātau e mōhio. I mōhio koe e hoki tātauna, nā te meiru dhe no haere o tāguna, pākeke o tātauna, tīpun, jota ni pui kuena, koe nā o rātauna kāin.
3: Ala kai reira tonu e noho ana, te nui ngā?
1: Ai, kai reira tonu.
3: Nā pēhea, katae te tangata te haere ki te toa ki te hoko?
1: Karekau nā toa e mōhio. Kao, karekau i reira. Katae e koe te teo no mai, me kai te hewa meo no mai e koe karumba ki te saha i toa. Oino ki te mea kare e tipu tonu atu, kua tai i tōna wā kua mate. He aha tēnei, takuru, ana, kai te mua i aia nei. Kei a tai rāno ki te kōanga kata he noko pihipihi ake. Tēnā tipu ka o taua kato mai anō i aia. Ka kore rahi nā rau o te taha i te rāwhiti āre tukai ma he nui tōna wā e tōma kapitumu te whenua i aia. Kā re kō hua tērā, kō mukumuku hi ai tērā. Mea pehea te rahi mea kō mukumuku e koe. Mō te whewhe, mō te harehare. Mea pēne koe. Āroa koe kō mukumuku ana kua ki te koe warehu kua pāhuka hia. Kua pāhuka ana kua lau e tēnā taima i te pani atu. Ki tuna ka tākai atu. Ai te ahi ahi. Tango mai e rā kō mukumuku atu no koe e tahi atu. Tāna mahi he no te mai nā kino i roto i taua mea. Po te whewhe, mō te harehare. Ka note no te mai e ia nā mea katoa. Ai tō tangana mai rā ki te koe nā pirau e piri ana i nā. Fiu atu era. Ki te fiu koi o toe nā mea peraka koe fiu hāre noi. Mea ta karimari kai koe he rua. Ki te tahau te taipu nā wahi mua tūna koe kāre nohi e te tangata kāre e kainana e te tangata. Mea ta karimari kai koe tahi rua ki reira. Tāpuke atu kau e hoongu te rua. Kia kore nā atu kia uhi atu ni atu e te paruparu tēne. Tēnā mea hoke. Kau e fiu hāre nohi ya. I mahi nui koe i ta mahi. I awhina mai te kaihanga i ākoe. Nō reira whakahoki ari a paito whakahoki atu ki te whenua. Kaua hai pēne ākoa mutu te hie i a. Nē, kāre kau e pēna. Pērā kato mahi o toi ngā rākau mehe rau rākau. Kaua e whinuhu i o rau rākau. Kaua e karia he rua katāpuke. Mehe rau rākau. Heri atu te tehi kōna o tō taipu. Kari rini atu ki reira. Me whakakaukau hare hare ahara anea. Kauhe ringi hare no hohia.
3: Me tikata mai te mahi?
1: Ai. Me tikata mai tō tīmatanga mai. Hare atu koe te kōrero e rohi te kaihang. Āwhina hia mai koe ea taino i whakamutu. Whakahoki atu anu e koe. Te kōpū o te whenua. Kauhe tahi hoki. Mutu ana te hea hia. Kokore kore no kwa mutu nga whakaro i e kao i ka tau pākeke kao kare whinua. Me toe nga rau rākau i kau kau te tū.

0: Traigi te whaiwhai ngā mahi Māori, rongo a Māori a he aeroe tonu nā whakāza, whakātura ngā mai wāua pukapua mea medicinal plants. There are books there, they're able to buy those books from the mea, nā te Pākehā tāra nā nā Pākehā i tuhi. Kia paita manaaki.
1: Nā, e kōrero nā koe mo te kōmuka, ne? Te kōmuka i nārau. Te kōmuku.
0: Ai, anā koe ia te mauara. Kua tāko puta mai te pāhu karara, anā koe pai. Te rā waho ki koe puta mai nā kai oro toi te me te rau, te rau o te rā kaurai, me te tina nā tonu atu o te rā o te tipu wakuhu. I roto i te hare hare wakuhu atu i te pakanga atu i roto o te efe efe.
1: Nā ka pakaru mai ngā...
0: Pakaru mai te kanohi o te mate o te pirau.
1: Ehia nei te roa nā ka pai te...
0: Pāhe wiki anō, te atai te ahia. Karegau noho he mea hia te weti o te mea tolu kirokere mea. Karegau e rākore, nā te atua ke iho mai. O tāu ke hai huatu ko tō hinenga, tō whakapona, i te kiorongā. Nā te mea ko kōrero lero hi atua koe iai, i te mea ngā.
1: O te mea ka... Ka mō tonu koe ana, kai te pēhea koe
0: mea? Ai, ai.
1: I te wā mēnti ano
0: mō? Ia koe mai ana, ie, mō tonu koe. Nā nā te kōrero. Ahua he ato mai, ahua i tāpiri hea mai taku ia, tāpiri hea tu taku inua ki runa. Karahi atu, tō mana, mō mana aki tanu, karahi atu, nā mahi au ato ringa.
1: Pēhea nā tōinga rungua mō tēnei nā, he tōinga nō kai reira?
0: Kāne kau e hoa. Kua mutu, kua mutu. Kua anō ākua titi tō tiake tuke yō waira te taika haere i te kimi matawhitu. Ae, mani e tahi ana heri ātu. He nari ana ea kutahi noho i te tau te tipu, ne kā mata anō kua tiake tuke i te takirua, i te takurua. Kia tae rāno kia kōanga, anō kā tēno pihare ake. A paula wātu te hau i a mai he. Anō kua tīpata anō te mate mate haere. Ko te pātai hea hao tātou tīpuna i mōhi oai. A ki ngā rongoa nei. Te whakahoki i te pātai, tēmai te wairua o te atua, tēmai te wairua o te kaihanga ki te kōrero ki o tātou mātua tīpuna. Koe ni nā kōrero ki kōrero hi atu ki o tātou tīpuna. Nā, e pēnei. Ko te tīmatanga mai o enei mea he whakaotiria mai enei mea whakatūria mai nua i te wairua. E hara i te mahi nua iho, e hara i te mahi tamariki. Mahi tapu, mahi pakeke, a mahi tika. Kia tika te mahi, wei rātō nā kōrero. Ko ngā mea e whai ana ki tēnei āhuatanga, wei ni he huarahi, a he mahi ngā rongoa nei, a he ki tētai e kia whiwhi ki te mālama mō ngā rongoa nei. Heri te kato, heri te anō ki ngā mahi e karangahi ana e te atua haipongo a māna. Holo holo ira wakoe i ākoe, Waka tika tika rawa koe tō whatu manawa, tō tinana katoa i o whakaaro, mai i runga i tō mahuna tēnō ki o wai wai, tō tinana katoa. E kia tano koe te kaihanga ae, te kaihanga nehau, heri ahau, hei punua mau. Koe nea nō nā kōrewa tātau kui a koroue i mua. I mua nua atu te tēna mai o ngā kraiti ana kua mahi kia o tātau tīpuna i ene mahi. Ko mahi no atu. Ko mahi no atu rātou, i mua i te tēnā mai o te Kraipitore ki Aotearoa. Ko mahi rātou. O rātou wā kārehe tākuta. Hei hare mō rātou, te haria rātou wāhine e te whakawhānau. Kāre rāhua tanga katoa.

0: tō rātou tūranga i roto i te Wairua. E rā ahuatanga katoa, e pānaki e ne ahuatanga de mahi rongoa. Kwa takoto te kōrero, e lere mai te Wairua i te Rāwhiti. Koe ni te wai hai whakamākūkū i nā Pakiaka o ngā rākau katoa. E whai, e whiwhi rua rau ai rātou tōna wā o te tau. E puāwai ai ngā hua tōna wā o te tau. A e mau ai ngā hua te ai tōna wā i te tau, o te tau. A ho mai hea te kōrero i o tātou mātua. O ngā hua o ngā rākau hei kai mā koutou. O ngā rau o ngā rākau hei rongoa mō koutou mate. Nā ko tātou tiupuna me ki e rua nā wāhanga i puta o tātou tiupuna. Ko ngā mea o tātou tiupuna i whakaaro nui, ko i nā ngā mea i mau ki nā tohu tohu i homa hea te Wairua o takai hanga. Ko ngā mea o tātou tiupuna i kuare, ko i nā ngā mea i ako i te whaiwhai ā. Ka nhoi e rua e ne ako, e rua e ne ahuatanga, wehenga, i roto i o tātou mātua tūpuna. Ko e tahi e mākut, whaiwhai ā, ko e tahi he ako, te whakaaro nui. Nō reira ka whānau haere mai nā kupu whakatau ki, ko e rā nā paipera o tātou mātua tūpuna. Nā kupu whakatau ki. Nā kāoti o tātou tūpuna te whakapapa, o rātou kāwai. Te taina mai ki Aotearoa nei, kā ki te o tātou tūpuna i te ātāhu o tēnei whenua. Ke te atuana rātou ngā maung, rōngā tuana rātou e kōrero lero maina ki a rātou. Ke te atuana rātou ngā ngahere, o rōngā tu rātou ngā rākau e kōrero maina ki a rātou. Ki ngā roto, te anua ki te moana nui a kiwa, ki ngā puke puke, tēnei whenua nōhia. E te Wairua o te kaihanga. Kāra hina mai e i o tātou tīpuna ki tēnei whenua. Kāra i e ki mai hai whenua mō koutou. Engari. Hei mana ki mā koutou. Ka hō mai ngā ture. Ka hō mai te Māori me te kawa. Ki o tātou tūpuna. I mana o Aotearoa. Mai tērā ua, ka tīmata te māra mahare o tātou tūpuna. Tino tika ngāke o te ngahere me tōna kaitiaki. O te wai me ōna kaitiaki. He rua nā kaitiaki o te wai. Ko Tangaroa tuatahi, o rua mano tuarua. O Tangaroa koe nā te rangatira, ngā wai katoa. Wai muana mai, wai tote tote mai, wai Māori mai hare atu. Koe nā katoa, tōna rangatira tanga. Ko rua mano, waha ngā no tōna, kai roto i ngā wai. Ko rua mano tēnā tupuna o tātou, koe nā te tupu te, koe nā te mea, hai homai, hai whakaora i a tātou, a hei patua noho ki a tātou. Ki te he tātou, nā, ka pāki a tātou. Ā, ki te pāki te he tātou, hare atu i te kia ia, te kōra atu kia ia i te he, nā, a whakaora hia mai e ia. Whakamahu hia mai e ia te mat. Ai, me ki rā i autonu mai i a tāne nui tēnā. E, koi nā nā, koi nā te koe nā nā te mea te kaitiaki. Koe nā te kaitiaki o tāne te kaitiaki o te rākau, o te ngahere. Koe e te matua o te rākau, o te ngahere.
1: Kia ora e kuro.
2: Ko te rangihau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake munā rongo a Māu. I oti tēnei kaupapa te hanga, mai a moana Maniapoto, rāua ko Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga e nei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho, mo te pū te a tautoko.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei ko ka pū te ruha. Ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Irena Smith. Irena Smith, a i whakakanohi a Irena i tana haikura o Lytton. Tana haikura o Lytton. A i whakauru atu ia, ki roto i te wahanga Pei Te Huri Nui Jones, ara te wahanga Māori Pakeke anō hoki. Nō reira, whakarongo mai, kia Irena Smith, o ti rā kia Ka Pū Te Ruha.
2: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi,
3: ki hē Māori ora.
4: Kia rangi nui, kia papa tuanuku, tēnā kōrua. E ngā mate huhua o te ao, rātou kua mene atu ki te pō, moi mai rā i o koutou oki oki ngā. Kia tātou te hungaora, tēnā tātou. He mihi hoki ki te ariki nui, te ātairangi kāhu. Oku hua whakataitai, ngā kai whakawā. E kui mā, e koro mā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E pai ana kia tāia a tauiwi ki te moko Māori. He nui ngā wangawanga e whakaputa ana mo te kaupapa nei. He nui hoki ngā kōrero e pāna ki te moko Māori. Me ki, he tāonga te moko, ko te mana, te ihi, te wehi tērā. Ko te rangatiratanga, te whakapapa, te hainatanga tērā. Ā, ko te tohu o te ātāhua, te tohu mo te tangata toa, te tohu, tohunga. Ka ia moko, tōna ke tikanga, tōna ke kōrero, tōna ke reo. He tapu katoa ēnei mea ki te Māori. E ki ana, he tāonga tapu te moko. I ēnei rā, he huhua ngā momo whakapapa a te tangata Māori. He kōti mana, he hāmoa, he ahātura anei. Kāre tātou e rite ana kia kui mā, kia koro mā, he Māori katoa te toto. Engari, e hara te mau moko kia tauiwi tētahi mea hau. E hara nā rā pata wiremu tērā honore. Engari no mua nōtu no te taenga mai a tauiwi ki Aotearoa nei. Ara, i te tau tahi mano 832, no te wā a te kania takirauma, ko Barnet Burns tērā. I ki atu te iwi, kia tāia e ia, te moko. Nā tētahi o ōku tīpuna, a āperehama te tohunga tā mōna. Arā hoki, i mai moko tētahi o ōku tīpuna Pākehā. Ka kia he tīpuna Pākehā nōku, nō te mea, he uri Māori āna. Heoi anō, kia mōhio ai tātou, e hara nā tōna ke whakapapa i tiki aia ki te moko, he Pākehā hoki. O tī rā, nā āna mahi tākoha ki te iwi i moia e ia. Nā reira, nā ēnei kōrero tawhito hoki, ka whakaia hau e pai ana kia tāia a tauiwi ki te moko Māori, mena he mahi tākoha ōna ki te iwi i tiki ai te moko. Heha te pai o te moko, kāre he kōrero anō mo tōna a tāhua, he momota tau tēnei e a tāhua ake i ngā tātau katoa o te ao. Ara, i kite aia hau, koe nei te tino kaupapa, ka hia hia tia te moko Māori e tauiwi. I kia mai e ngā tohunga tāmoko o e nei rangi. Koina anō te tino kaupapa e hia hia tia e Māori. Tuarua mai, tuatoru mai i te whakaaro he tohu Māori te moko ki ngā Māori. Engari, koira hoki tētahi tikanga e pai ana te moko ki te Māori. He tohu nōna, te Māori āia. Kahanga pea tōna whakapapa ki roto. Nā reira, he tohu nōna, ko wai āia. He oi anō, he whakapapa anō kei tauiwi, ka reawe ki te ana tētahi wahanga o enei kōrero, e whakakore ana a tauiwi ki te moko Māori. Engari, ko te whakapapa a te Māori, he mea heke iho i aru waumoko. Mena ka tātai iho te whakapapa o te tangata i aru waumoko, eke aia i te huarahi kotahi ki te moko. Me tirotiro pea tātou ki tēnei mea te kirituhi. Ina haere a matora ki rarohenga, he tuhi kei tāna kiri. He whakairo tangata, te moko whakangao. He whakairo paipairoa, te moko paipairoa. Āiro tui e nei momo moko, ki tei tātou. He tino whanaunga, te kirituhi ki te moko. Ahakoa a rātou rerekētanga. Nā reira, i whakahokia e ngā tohunga tāmoko, tēnei mea te kirituhi. Kia tāia e tauiwi ki te moko Māori. Ka tītiro wai ahau ki e nei mahi. Ka kite, kei te hanga huarahi ngā tohunga Māori, ngā tohunga tāmoko. Kia tāia a tauiwi ki te tātou Māori. E ai ki a rātou. Aha kua ngā tautohe tautoko, tautohe whakakore rānei. Ka mau tonu a tauiwi i tētahi momo tātou Māori. Aha kua te hanga tikanga, ture rānei, hei aukati a tauiwi. Ka haere tonu mai rātou, ki betuki moko mā rātou. Ko ki te noa tātou i e nei mahi, i wetahi atu o a tātou taonga. Kahara mai a tauiwi ki te kato tāonga mā rātou. Ko te rauru, kāore tātou e hanga i tētahi anga whakahaere. Tētahi karare he Pākehi Māori, hei whakahaere i tēnei kaupapa. Kia hau nei, me wawe ai tātou ki tēnei. Kia mau ai tātou i te mana whakahaere, aha kua pēwhia ngā nekeneke. E kahana taku kōrero pēnei, i taku mōhio, mō ia Māori e mau moko ana, rua te kau o tauiwi. Koinei ngā tataunga a ngā tangata rawha kōrero. Rua te kau o rātou ki te Māori kotahi. Hekupu whakakapi i aku kōrero. Te wā e ora ana ngā tīpuna. Nā rātou ngā kōrero, nā rātou i whakai, kia whako oti te tāmoko a te kaua Pākehā a Barnet. Mai i taua moana mahi papai ki te iwi, mai i taua wā ki tēnei wā. Kua hono hono haere ngā whakapapa erua, ko te whakapapa Māori, me te whakapapa o tauiwi. Nō konei, kua rereke tā tātou tītiro ki te ao. Kua rereke hoki ētahi o a tātou tikanga. Ko ia tētahi āhuatanga tō te tangata. He wā me ona mārama ki te ao, ona tikanga hoki. He wā me ona mārama ki te ao, ona ke tikanga hoki. Ko te mea nui ki a wau, ki a tiaki, ki a manaaki i tēnei taonga, a kui mā, a koro mā. Kia maharake, nā rātou i tā te moko ki taua Pākehā ki a Barnet. Ko tāku ki a koutou, e pai ana ki a tāia a tauiwi ki te moko Māori. Mena, ka pūpuri tātou te iwi Māori, ki te mana whakahaere i o tātou ake tānga. Te wā e o rāna ngā tīpuna, nā rātai ngā whakaritenga wangatira o taua wā. E whakaingia e te kania takirauma, kia whakaoti te tāmoko a te kraua Pākehā, abandon. Nā reira, e pai ana kia hau, kia tāia e tauiwi ki te moko Māori, mena ka pūpuri tātou te iwi Māori. Ki te mana whakahaere, te mana whakatau, me te mana whakamahi i tō tātou a, i tō mātou a ke tāunga. Ara, te moko Māori, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, huri noa, tēnā tātou katoa.

0: ngā koutou ko wena teita home, kua whai wāhi atu nei ki te mihi ki a koutou, me te ki atu anau mai ki tēnei kaupapa hou a tātou, he huarahi hou hei a koe i tō tātou reo rangatira. Kei te papa tongarewa nei a hou, nā te mea ko te aho tā huhu tuatahi o tā tātou kaupapa, ko tēnei mea te hanga whare. Engari tuatahi ake kia whakamāra mātuau ki a koutou, pēhea tō uru mai ki te whai i tēnei kaupapa a tātou. Ko te pihinga te ingoa o te akoranga nei, a he mea hanga ngā wāhanga te kaumā toru, mā ērā o koutou e mōhi o paku ana i te reo Māori. Kā mutu e hiahiana ki te whakapakari atu iau a mōhi o, mā tētahi huarahi hou, huarahi pārekareka hoki. Kua uru kepea etahi o koutou, arā kua rehita ke i tēnei akoranga i te whare wāna rā Waikato. Mena kāore anō ka āhei tonu koutou, a koe rānei ki te ako i tōua ke kāinga. Kua oti te āta whakatōpu i etahi rauemi, arā ko te pukapuka te pihinga, e whā ngā rīpine hei whakarongo māu. Me tētahi pukapuka he mea āta tuhi, hei taki haere i ākoe ki te here atu i ngā kōreno o te pukapuka ki ngā whakāturanga o te pauaka whakāta. Me hei ana e pirani ana koe i te pukapuka taki e hiahia anara anei koe kia mōhio anō koe ki etahi atu kōrero e pāna ki tēnei kaupapa, waia mai kore utu ki te kore waru kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. O ia whakaaturanga ka mau atu i a tātou te whānau e noho ana i tētahi tino wharekai, he mea hou, kei te taone nei. Ko te inua o tēnei wharekai, ko te kai a te rangatira. O tira kua tata tonu te puare, a nō nei pahū ana tōna tīmatanga.
1: Kati no iho! Kati no iho! Koe taku whāwa!
2: Kia o koe hoki!
1: Pai gara te rau te, wera katoa te wharekai nei.
3: He pai nei tonu koe tahi, mai rā anō. Kare ke koe asa si tiro ki nā wai a te wāhine ki hea noa i whātā pahū ai a koe.
4: Me pe he hau ki awe mōhi oai.
3: Hoku nā si ki te pāke amu te e hea hea nei mo te toru mini ona tā.
1: Te tere tātou ka tā te whakarahi ake te mūni.
3: E tahi, kare ka koe mōhi o ki te whakahaere wharekai.
0: Ia wiki ka tūpono atu tātou kia tahi, kia Andrei, kia Hariata me te kaki māro nei kia Makuini. Kāre te whānau nei te hiahia ki te tuku i tō rātou whenua tuku iho ki te hunga kai whakaahu whenua. Engari kia mātaki ake tātou i te tīmatanga, i te puaretanga o te kai a te rangatira, nau mai rā koutou e mātaki mai nā.

0: Ah, kia ora ko, tiro tino kua au te ki te ia koe. Ka hanau ki te awhina iau.
1: Mā te korotahi ke e nā e whakatika.
0: Me ana koe ka reo ti iau i te wahine.
1: He kaharawa koe ki te mahi e mā.
0: Tāu atu. Ka taima e nā mangu. Ko o tika tora nā mea katoa. Mai koe te wāwāhina. E hara ko te nā ko te mea kira, ko te mea rahi. Hau e hine. E mahanau he mōhio koe. He nui noatu nā me hai aku mā.
1: E kāo, ara anu atu ngā mahi tō tika ake māku, mutuana ngā mahi whakamātau tau kura.
0: Hei, kai warawara koe, kai kone koe takatua nā te raumati.
1: E mea ana taku kuia, koe tata papahoro kē tēnei wāhi, he maumau moni no iho.
0: No tātai te mana whenua, e tika ana kia whakahokia mai. Ko hoha katoa te noho inu e te peni ana. Kai te kimi mahi au māku.
1: Tēnā tātou ki te hoko, katoa tātou ka whiwhirawa.
0: Kori te tonu asu koe ki tō kuia kia māku i. Pāpā ki te whakaaro.
1: Ah, kai te tiro tiro haere a hau.
0: E hene, tō aha!
2: Tino a tāhua.
3: Ai, e maha ngā mai kua o te ewa. Engari, ara anua tū kai te zoe.
2: Ko ai kai te utu mō tēnei.
3: E maha ngā nama. Engari, ka ore roa ka puta mai te kai kaute me tana tieki. Mana te rā wāhi.
2: I rongo a hau e hia hia ana te krauna ki te hoko i tēnei whenua.
3: Ai, mō etahi miriona tāra.
2: Ka pehe ngā ahuatanga.
3: Mēnā rā ka pihi te tau ihu o te wakanei. Ka whakaetia mā te iwi tonu e whakahaere.
2: Ka pai tēnā.
3: Engari, mēnā ka moana nehu te kura. Aui, ka puta mai te karauna me te ope apu whenua. Hei. Kātahi rā te traonga tino pairo atu ko tēnei ehoa. Kia rongo mai koe i tēnā tangi. Reka ki atu i tā te reo reo.
2: He tohunga tonu koe.
1: Ka rau e pā.
2: Kua pake ke haere koe i te.
1: Pena tia mai rā hau. E moko. Ai, mangi, koe tōia mai koe ki roto i nā mahi pōrangi a te iwi nei.
3: Hei, pōre ara. Kai te hia hia tunu tēnā ki te kaha ki i a tātai mōne.
1: Ai, engari, aha koa kāre a hau e tautoko ana i ana mahi. Kai konei tonu a hau e takatū ana. Kai te hia hia arai haki tēnei.
4: Māku i hari atu ki āia.
1: Tai hoa, kai te haere atu ha, kia tō tika tonu tāna whakamahi.
3: Tēnā. Kei te hiahia koe ki te haere, ki te mātakitaki tō kīni.
2: Me waiho tō tuahine ki āna mahi.
1: Ma te tāne ke e nā mahi. Kāre ma te wahi. E hine, ki te kore orina ki nā rākau a te Pākehā, kua horo i preti koe, moa ke tonu atu.
4: Kaore e tino pēnā rawa nēn.
1: He kaputia no kai te wāhi nei.
0: Karakau, he hau no aiho. Wariwari a hau te kawhi me te tīwhi te hari mai.
1: Tahira ki tēnei, karakai ke hoki.
0: Oh, ka pairai tō hari mai te ngō te puehu nei. He hari mā mātau e mahi.
1: Kao, kai te hia hia tonu hau te no, kia tā mai te kai kaut. Kia mōhi ahau e hia nā moni kai āwhina.
0: Hea, he hea anu kai kia papahoro te kai ni. Kwari te koe ki nga pio ke apu whenua ni. Pahara koe he kua re mātai.
1: E harai tērā. E mea nua ke nōk, ke tukuna nā moni e te kai tiaki. Ki nā mea, kā hua pai, ki a puta ai pia he hua.
0: Nege te koro tika, ki a kā tonu te ai.
3: Ka hore roa, ka whiwhi raihana hoko wai piro tātai.
2: Ka pai tēnā.
3: Te tiro mai ki te kano, ne. Tāhua nā, ne. Nā tō matua nei i whiri. Ira, heri. Hei ngā ripo, te pia tātauki. ngari, mauku wera wera noho e mufu i ngā wā katoa ki ā tāhua te nui.
2: Kei te pirangi hō hei āwhina i ā koe.
3: He, kāo, engari, kei te rapu i mua tunu māua ko reiha mo te kāinga ne. He mahi uawara, he whakaro anu wau.
2: Kāo, engari, māku e rapu. Nā wai tēnei.
3: Ahua.
2: Te ātāhua kē koro.
3: Kā hore rai kuna i nā pōra. Te, kai, te, rangatira.
2: Ja?
3: Te kai ā te rangatira, koeira. Kua ki te ahi ingoa mō tō tātou wharekai.
2: Reka ana ki ōku taringa te tangi mai a tēnā ingoa. Nā wae nā whakaata whakahirahira i tā.
3: Tērā pēr nā rai, ha? O tira, he hara ai a kāre ki mai kia au.
0: Me pēnei te tang, ara? Ara, me pēnā no te pakama. Hei te mohi o tonu au. He hou tonu te meana, koe pakare noi hoi ākotai, mai mai noi hoku moni.
4: Kei te tirosiro haere tonu a hau.
0: Whakaara mō hine te tuatahi. Pena ka hoko nātu tēnei whenua, ko whiwhi moni ia hei whai mātauranga.
5: He kore au e whakai, toi tū te whenua, pātu ngaro he moni.
0: He ki.
3: Nuna he koe i tau ai, hei pā whakaruru hau mō ngā mahi toi.
5: Ah, kia ora manu, kei te pehea koe paite ki te sono i a koe.
2: Me koe hoki, he paite haere o ngā mahi.
5: Kāre anu i o tinoa.
3: Me ka puti i pēr tātou ne.
1: Pena raka ki te koe, kāre hea horoto i enei kāpata.
6: Hai hea pōtou.
3: Nare, ma, kua tūkai ki te toa ki te hoko kai mai mā tātou mō tēnei wāne. Kāore i tawhiti atu.
2: Kei te pai, he ihu kuri, he tangata haere.
3: E hoa, i mua atu rā mā te mānuga noe hoa e tahi tahi.
1: Kia ora, Andrei.
6: Kia ora, Queen, he te pēhea.
1: Kei te pai, he mahi tāu kai konei?
6: Ai. Nā te tono mai tō ringa hau i tono mai ki konei ki te whakahari i te tahamuni.
1: Ko tino pairawāti, ko tino Waimaria katoa mātai i a koe. Anā kai te pēhea tō whānau, me te whānau hoki o rangi.
6: Kai te ora.
3: E hoa, e hata au mai konei.
4: Ko koe tēnā e tahi.

0: Kaj ta uafare to nukue?
1: Ai, me pehe oke putai.
0: Ai, nā, kua whetu rangi tira tō hoa rangatira. Kaj te pehe koe?
1: He oia nora, he ua ua te rere a te manu, kare he ururu.
0: I runga anō koe koe he māua komere.
1: Nē, ao kāroa hoki. Kaj te pehe nā mahanga?
0: Kei a mere tonu, ko taku tūmana ko kaore tino rō te uenga, engari te ahua nei.
2: Aui, uawhakatūrea ko te pokokoho nei ana rei, hai kai whakahaere mā tātau.
1: Nei, ko te tāne tuatahi a hariata?
2: Ah, ko tawa ana reira, pūrari, nanakia.
1: Aue, koro, ko mahu e nāti rau.
2: Kaore oe pukai, kia mahi tahi māua ko te tahi kai hamuti, mo iara, iara.
0: Taiho, kia tunua mai he praoa Māori mā tātai. Mā reira pēr e taua i te rangi Māori.
1: Koe nē, man, kai te pakari kei taku kere kere te hiakai.
3: Karekau hau e taitoko i te kaupapa whare kai nei. He mau mau muni noi. Me paka oke kēnā muni te kai tia kina uri o te iwi.
4: Ai, koe whakaro pēnā hai.
1: Kare take ota, kare tēnā tangata e mōhio, he kuare ke ia.
4: Kei te pēnā o nōho kuna whakā. Tā mai tētahi tangata i nanahi nei. Kei te hiahia ia i te hoko i te wāhi nei mo te 3 miliona tā.
1: 3 miliona tā?
4: Nā, kei te mea tau ki a tahi, me hoko.
1: Kore rawa tana i hue tū ki tēnā.
4: Kore rawa.
1: Ana pēhea koe. Hea te paina kā puta ki a koe.
4: Kai a tāua na ki tēnei. Engari, paku pūtea komihana ka tā mai ki a.
1: Koe ina, pēhea koe, kai roto koe.
4: Ai.
5: Kā whaisa, ane kē!
6: Kia o koe hoki.
4: Pai karā te rau te, wera katoa te wharekai nei.
1: He pai nei tonu koe tahi, mai rāno. Kare ke koe atas te tirukina, wai a te wāhine ki hua noa iu whātā pahu ai a koe.
2: Me pehe hau ki au e mōhi oai.
1: Hoka nātu ki te pākea mo te ehi ahia nei mo te toru miriona tā.
4: Ki te tere tātau ka tā te whakarahi ahi te moni.
1: E tahi, kare kā koe mōhi o ki te whakahāre wharekai. Panaka hoka nātu i nāia nei he toru miriona tā te paina.
4: Ko tahi ana ki te kōrero. Ko hārea tāha?
2: He moni, he moni. Koina nā ke tā kūrua nā kōrero.
1: Ka waka e hokana. Kei maumau taka hekenga mai i te whanganui ātara ki te whakahaere i te whare kai nei.
7: Kei te hanga whare i tira wātu anō hoki a tahi me tōna whānau, tēnā ki tēnei nā i te taha whakararo pōneke. Ko te papatongarewa tēnei, he whare tāwharau i ngā taonga katoa o ngā iwi katoa o Aotearoa. Kia mate nui tia mai e ngā tāngata hoki o tā wāhi. Nā kei taku taha ko Cliff Whiting, koe ia tētahi o ngā kaimahi, kai whakahaere hoki o te wāhanga Māori o te papatongarewa.
8: Tēnā mai kōrero tāua mō te āhuatanga o te titiro atu o te marae ki waho me te tatau i kōrero ake rā koe i moake. Ka tāia te marae ātea ki waho ki roto.
9: Āhua rere kē tēnei marae ki ngā marae mohi ana e tāua, e mohi o ti ana e tāua. Tētahi wāhanga o te marae ne, kei waho. Nā o tātou crew e ki, me mahi pērae, ke rite ai ki o tātou nei marae. I tui waingani ngā iu, ke heke mai te uaua marangai te hau me era mea ki runga i te tangata, kia tō tika e era ahuatanga. Te tahi wāhanga o te marae, kei roto i te wharene. Mōhio tāu ki te mahi a tāwhiri mātea i pōne, nā reira he tatau nui, kei wainga nui. Te whare me te marae ke wahoakera, ko tēnei tatau i ngā wae pai ana, e paki ana ngā rā, ka pūāke ti ana, te kite ai te nuinga o te marae, te whānei ti.
8: Kai te titiro ake hau, kare anui āhua tū mai Nae mahi, nae wakai tunei, i nae tunu nei, kare amui tūmai nga rākau.
9: Koina hoki rā te mahi o tātou tangata mahi nei, nga rākau e ni mahi, e wakatui te raima, i roto i te raima, kia kura ia i hunga te whare nunui nei, ke maitai, ke tū kaha tunu te wharane i roto i ngā mahi a tāwhiri mātea mā. En mohi ana koe ki ngā kōrero mo tēnei wharane nui o ngā kōrero mo rua umoko. Kei raro nei, hi uetahi o ngā tikanga, ngā Pākehā nei, ke kura e hinga ai te whare nei, kei raro ake nei, etahi o era āhuatanga ke tū pakari te wharane.
7: Ia wiki ka tirohi anō e tātou he taru mea nā roto mai o ngā whakaaturanga a te waka huia.
10: I taua wā o ngā tūpuna e he koe haere e rungi te moana nui ākiwa, tainoa ki Aotearoa, kia whakatū ai he wānanga. He wānanga, he marae ātea, he mahinga mō ngā kai, hei ora ai te tinana. Mō te oranga o te wairua, hei kimi he huarahi i roti tā rātou nei mahi ki te whakatū he wānanga, ki te whakaputa ake ngā hanga taonga. I taua wā ke whakatū ai he kura wānanga whakairo, he kura wānanga tā rai waka, he kura wānanga i te hanga ngā mahi a ngā paunamu ā ko te heitiki tēnā, ko te matau. Huri tā rātou nei kānohi ki ngā kōruanga ātua. Nā rātou ngā uri o rangi rawa ko papā tuanuku. Mai e rā taumata kōrero, hei whakaputa ake ngā āhuatanga ako i roti tā rātou nei mahi, ngā mahi whakairo. Ko te mea tuatahi nā te tuhunga, hei whakaputa kōrero i roti ngā karakia, ngā kupu tino a tāhua. Kei reira te huarahi e pā ana ki te tango he rākau mo te tāra iwaka, mo te hanga whare. I roti ngā kupu te tino pūtake o te rauhanga, he rākau maire, he rākau tōtara, he rākau kauri, e pārana ki tēnā ki wēnei mahi, tā rai waka ki wēnei mahi, hei hue, hei papahau, hei kō mo te mahi ngā kūmara. Tainoa ki ngā rākau, hei mau rākau, hei mau patu. E rā mea katoa ngā āhuatanga o te rauhanga. I te wā e hanga taonga ana e rātou. Kei te inoi tuatahi, ki te atua. Ki ngā atua hei inoi atu ki a rātou, kei te whai ake te tohungana, ki ngā wairua, ki ngā kōrero, hei kī ana, hei rapu ana, hei kimi haere, he huarahi e pā ana ki te whakaputanga ake he hanga taonga. Ahakoa he patu brawa, ahakoa he mere, ahakoa he kākahu, he tuitui, he tukutuku. Ko te me tuatahi hei whakatakoto kaupapa. I te wā hei whakawhiriwhiri e rā rauhanga o ngā taongana, he matau, he tiki mai te paunamu, he korowai mai te ngāhere, he wakatārai mai te wānui a tāne. Kia mautonu rā ngā maharatanga o te wānanga o rātau mā e kitea e mātai. Ko ngā tangata pūkenga e maumai ana ngā taonga o te ao. Kāre he raruraru ki tēnā, ki te kite ngā hua i roti ngā nīra e rā taonga o te ao. Kei te mōhio rā te tohunga, he nui ngā atua i whakaputa ake tēnā rauhanga. Ko te tauira nā he rorohiko, e patu ana hei whakaputa ake kupu, ngā kupu kōrero e maumai ana te pepa. Mā te pepa hei kawea te whakaro rangatira i roti ngā kōrero. E whā ngā atua o te ao. Mai tāwhiri mātea hei maranga mai, ngā uiu. Mai tangaro te atua, tangaro whakamautai te moana, te wai o tangaro. E maumai ana a papatuanuku i roti tōna wāhi hei kōkiri ai te mauri o te wai, hei whakaputake i roti ngā waia, ngā hiko, koina. So e whā ngā atua, hei kōrero mai te tangata, te wairua, te tangata, hei patu, te rorohiko, hei whakaputa ake kupu. Ko te mauri o ngā kupu, hei kawe kōrero, he mauri tāwhito nā te tangata mōhio e whakaai ana te oranga, te tinana, te āhua, te wairua, hei kawe kupu, e whakaai ana rātou, e whakarongo ana ki ngā kōrero e maumai te pepa. Ai rā hoki, he tauira anō, ahakoa he pau whakairo, ahakoa he tiki, ahakoa he kuru paunam. Ko te hanga, ko te mahi o te hanga taonga, e mauana, e mātau i roti te ao.
7: Ware, mehe mea kai te hiahia koe ki te whai mai, ki te pakauru mai, ki roto i tēnei kaupua pa ako i tō tātou reo rangatira. Wai atu ki te whare wānanoa Waikato i runga i tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. A te wiki hauka ki te tātou i te puaretanga o te whare kai te kai a te rangatira, hai taua wā kāhua tumekea Andre.
11: Nā! Kai te hara tōhau, ka uai tukuna kia ki te hera pirapi ki runga tōku mutuka. Ka mate koutou iao. Ah, kia ongara. Te hea i runga i te wai ana. Hei. Nā, kua whakarite au te rā whakatūwhere i te kai a te rangatira, ko tahi wiki atu i tēnei rā.
12: He te re rawa pea tēnā.
11: Ah, kuina rā. Kia ua uai mo te māpuru?
12: Ah, kuina.
11: Nā, me tono atu ki a rimete kauna a tāngata rongonui ki te haramai ki te tautoko i tauara. Anā ka mecha ko nā kai tira o rehara wātu. Kia ua uai mo te mahi. Ka tahi koe ka ki te tere papahoro o te tira kai murira.
12: Ah, me pēnā ki.
11: Mutsuru wā ke tāku. E pati mai ana rātau ki āhau ki a hokona atu te wāhine. Nā! Pūrere ana te hāri ata nā mō āke tonu atu.
12: Ana hia te roa te takoto e tonu rā, te toru miriona tāra.
11: E rua wiki pēr.

0: kurangatira tira tēnā koutou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. He whai akene e tīwe, rere ana te reo pōhiri o te māngai tōranga pū o te waiariki o Rāuri Waititi ki te tī, ki te tā, kia tai ake ki tauranga moana. Mo te whakataetae, kapahaka, kura tuarua o te motu. Huri rawa ake e tīwe ki ngā kōrero o te wā. Mo te pire, Aotearoa tuatahi e kore hāhā ai a te ue pū tohu tohu Māori o te kaunihera o Tāmaki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tai ki te wā e karahui hui ai ngā kapa haka toa o tēnā kura tuarua, o tēnā kura tuarua ki tauranga moana. Mo te whakataetae o te motu, ruia taitea, ruia taitea. Kia toitū ko tai kā kānake, kā ki te tātou ko ai te tino kapa. Huri noa i te motu, ā kura tuarua nei roto i tēnei mahi. Kapa haka nei te toi rehia i whakarere ai e o tātou mātua tūpuna e rere ana te karanga i a Rāwiri Waititi o te waiariki ko ia hoki te māngai tōranga pū mo te warohe pōti. Ara kia tai katoa tū tātou ki tauranga moana ki te hāpai i te kaupapa o te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou.
1: E ko tō, tōku ki te iwi, nau mai hara mai ki roto tauranga moana, nau mai hara mai ki a hau ki a te waiariki, nau mai hara mai ki a mātātua waka, nā rātou tēnei kaupapa, kei mua i te aroaro, nau mai hara mai ki te nui, me te mātotoru o tātou tamariki mokopuna, e tūrangatira nei, ki runga i te paparewa, e whakātuhia mai nā, te manakai a tāo te Māori, te reo Māori, e rere nei, ngā wai a tame ngā kaupapa nui, kei runga i te i o rātou ngākau, e tohaina ki te motu. Hei whakarongotanga mā o tātou whatū, me o tātou taringa, me o tātou wairua. Nō reira, koina hoki te mea pai o enei tuāhuatanga. Nau mai hara mai ki roto i au, mā tātua. Nau mai hara mai ki ngā kapahaka nui, kei te haere ake nei ki roto o tauranga moana.
0: Kei te whaitonua o te aroa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei e kore hāhā e i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohu tohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hia hiana a o te aroa tuatahi kia turakina e rātou. Taua rōpū, kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara, māngai tōranga pū mo Tāmaki Makaurau.
2: E harai te mea, e kōrero tia noa tiana e Aotearoa tuatahi kia mū te reo Māori ki tētahi takiwa, ki tētahi whaitua, engari. E hāpaki kutu ana Aotearoa tuatahi, haere mai ana Aotearoa tuatahi ki te whakamate i te reo te Māori, ki ngā tepu e whakamana nei ngā whakataunga tūmata nui mo Aotearoa whānui.
0: Kei te māharahara, ngā marae o te motu ki te whakahotanga ake o te pūnaha e tuku pū te ana i te kōmihana lottery ki ngā wāhi e tika ana pēnei ngā marae. I roto i taua pūnaha, tētahi kōmiti motuhake mō ngā pūtea e haere ana ki ngā marae i ngā wā omua. Engari, kei te whakakorengia tērā i nāianei, kei te whakawhaitihia te 20 kōmiti omua kia ono noiho hei whakakapi ake i ngā rohe hurino i te motu. Ka tū a tēnei pūnaha hō a te marama o hūrae, aneira a Mārena Mane o te karere.
3: Ai tā te minita mo te tari tai whenua a Brooke Van Velden, he mea whakangāwari kē tēnei i ngā tukanga tono i te putea, kaore te putea e rerekē. Ā, ka ta whakahaere hia ngā kōmiti ārohe e ono nei, hei tautoko tonu i ngā hapori Māori me era atu, hapori hoki.
0: E kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o Ngāpuhi, e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a Ngāpuhi i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou kia Dina Marie Hemara te tahionga kai whakahaere.
4: E kaupapa i rewai i tō mātou huihuinga o te kawa o Rahiri. Nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa para ka pihea tō tātou koha, a ka mutu hei whanga i ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi. Nō reira koe a te kaupapa ko Waiata Wenerei e ki ana, ko te Waiata Wenerei e hangai pū ana kia ako i ngā waiata, ngā motea te ao te kāinga nei, a o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā pui.
0: Hoi anō rei te iwi e whai ake nei ko ngā hā kenekina. Ki ngā tai pito pito kōrero o te wā i te ao Whutupōro e te iwi, kua Waitohu Kirimana, te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio, Brad Cooper, e haere atu ai ki roto o Ingarangi ki te whakaako i te kapa Saracens o te Whutupōro ngai o te rā whenua. Ko ia tētahi whakangungu i ngā rangatahi roto o Taranaki i ngā tau nei, tai atu ki ngā rangatahi i roto i te Takifitu, i whakaako hoki i te kapa matua o New Plymouth Boys i ngā wā o Mua, ka tahi ka piki ki te tūranga o te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio i toa whakaihu waka i te Whutupōro ngai o i tēnei tau. Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Te Waikoukou, 87.6 FM, Te Upoko o Te Ika.
1: Death Row Records.

tūturia ki te moana, te ātea, he tumu kōrero ko Paula Sweeney tēnei e mihi kauatu ana ki tēna ki tēno tātou e pare mai nā i o koutou nā kainga, e are taringa mai nei ki tēnei wā tātou hōtaka. October London, Touch On Me, here on your Monday morning, anei, ko hē tēnei, mai anaya, tahi tahi ono tahi te ātea me ngā waiataro reka kei te hāre ake, atamārie e higamaa.

0: Reo kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha, o te reo irarangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e, whai ake nei, kua tīmata ke tā tainui whakanui i te mātahi o te tauara i te tainga mai o te kāhui whetū o Matariki. Anā, ko ngā kōrero o te wā mō ngā tatauranga e ki ana kei te taha mā wī, te mana ki te whakatū kā wanatanga i tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko whakarewa hia e waikato tainui tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te tainga mai o te wā o Matariki. Ana i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua ā rātou ki ngā māra o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō tainui.
1: Kaere nei he pakurere ke, ko tā tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiriroa me te riu o Waikato. Arā kea kea no ngā whakapono a iwi ke, me taku tino tautoko i ngēnā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero.
2: Ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakutahi i ngā iwi, aha kua kowai, aha kua te tāi o te kiri, aha kua te ahurea, e tāi ana i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kāore nei ngēnei whetū e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
0: He aiki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i kō tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wānei, ana ka toa ko te taha mā wī o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou, kia kusha te ngāre Manuel o reipa.
3: Kā reau e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noia i karoa rāwhiti, o tira i a Aotearoa. Kei te kei mai, te ngā tāngata katoa, ko hōharo wātū rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kā reau e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Ko roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa i a Aotearoa.
0: Kei te whaitonua o te aroa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wānei e kore hāhāe i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, ko tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a o te aroa tuatahi kia turakine e rātou. Tauaropu. Kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara o te pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
4: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kwa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
5: Ko kāre mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i maumahara tawā i timata tērā kaupapa, nā te pāti act i tino tautoko ta kaupapa i roto i Tāmaki Mākaura.
0: He kaupapa hō, kua rewa ke ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakaria i a ngā puhi i rumi i a rātou a marae ki te kawe ake i wā rātou waiata. Kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko i te kaupapa o waiata Wenarei kia rukuwai a Tipene Allen.
6: Ngā puhi kia ngā puhi kia akotahi a ngā puhi kia ngā puhi, tērā te take ko tō mai mā ko tōki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātū whānau i roto i te kāinga nei, kia akotahi ai tātou, kia tapatahi te haere i roto i ngā hui ka whakatūria i tīwi. E hia nei ngā kaupapa nui e tai mai ana ki runga i a tātou o ngā puhi, ko ngā manu kōrero tētahi o era, a tōna wā ko te matatini tētahi o era. Ko enei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatū, kia whanaunga nunga tātou ki a tātou, kia akotahi ai tātou kamatū, kia rongo a tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
0: Ko ake nei e tīwi ko ngā hā kinekina. Oe nore e tīwi e rere tonu ana ngā mihia ki te kapa ōpango Māori whaimuri hoi te haurua tuarua o taratau tākaro ki te tekau mā rima no Hapāni. Anā rua tekau mā whā ngā piro i āta whā i ā i e te kapa ōpango Māori i roto i te haurua tuarua kia toa i rātau toru tekau mā waru ki te toru tekau mā tahi. E maha ngā whetū o te kapa engari ko te mea nui ke i toko ake i a rātau te mana motuhake o te Māori i roto i tēnei o ngā tākaro nui tai ore ore. Huri rawa ke ki te NRL me te hai toa te kapa Canberra Raiders King Dragons ina nahi au rua te kau maa whaa ki te kau maa ono Manly Sea Eagles e kare maa ka pai hoki rātou i hau kere kere rātou i te Storm toru te kau ki te whaa Cowboys i whakatūmeki ngā Panthers au rua te kau maa ono ki te kau maa rua i hinga te kapa tamatoa i ngā Dolphins au rua te kau maa ono ki te rua te kau maa whaa tai atu rā hoki ki te tākoro i Wanganui ngā Broncos me ngā Roosters ko ngā Roosters i toa o rua te kau maa whaa ki te tikau maa waru koera ngā hā kinekina o te wā e mihi ana kia ora tātou katoa
7: te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority ngā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Tahitahi ono tahi te atea he tumu kōrero ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu ana ki a tātou i tēnei ata te haura o te waru anei ngā tohu pai huarere e kare mā i tēnei wā e titu te pāmahana i konei i te poka pū o pōneke ai he rangi ua he rangi kā puapua te haere a kenei a few showers developing in the morning then clearing by evening but remaining partly cloudy with southerly winds. Ka tino rongo i tingau o ngā hau pūkerikeri mai te tonga ki runga o whakatiki i tēnei wātone e higama e ono te pāmahana kia koutou ki runga o porirua tēnei wā e waru te pāmahana ki ngā wai o te moana o rau kawakawa e ono te pāmahana koia ngā tohu pai huarere mo tēnei haora anei ko kālī tēnei sorry am not sorry tahi tahi ono tahi te atea.

0: tänne fitsit pelaa, täy poko teika.
1: Te a te ahe tumi kōrero e te iwi kei te whakawhitia tū tātou ki te haoro o te iwa. Tēnā, amuri mai te iwa o ngā haora kei te haere ake ko ngā karere a wātea me te aha inā te nui o ngā kaupapa kei te haere horapa i te upoko o te ika. Kia kōrero hia e tātou mō te mātahi o te tau. I runga i tō reo irirani Māori, kia utani mai rā.

0: Ea kuranga tira anei ngā kohinga pūrongo āwātea i tēnei haora. Ka tie whai ake nei a ko te hononga o ngā tāngata o Rapanui ki te whare wānanga o Waikato. Kua piki te opportunity party i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua ara no Rapanui e te whare wānanga o Waikato kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāia nei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matu taira he rangi.
1: Ko te hononga o Taua Motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātau, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui, no reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, koenei te mea tuatahi o enei hononga, tērā pea hei tērā atu tei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki Taua Motu, Motu Rongo Nui nei.
0: Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti i te rima ōrau. E uru atu ai tāna pāti ki te whare pāremata, arā kāri i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare, ki a reipa mā, ki te taha mata. Tau rānei o te whare ki Aotearoa tuatahi nā Hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, anā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a nā Hinara ki ngā ōrautanga rugatekau, arā kei te rugatekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei, nā te mea koe a te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki te tahitaha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te rōpū kākāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E ki ana ngā kākāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporei hana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kākāriki kia Marama Davidson.
2: Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kare mō te toru anake. Ahakoa o rātou toru te hunga whai moni. Kei te mau o rātou, kei te mau rātou, te nuinga o ngā rawa. Kei te hētera, kāre te tika, kāre te pai. Te noho o ngā whānau rawa kore, te takahi tērā ki ngā tamariki e noho rawa kore ana, kai ngā kore ana, kāre te pai. Nā reira, ko tēnei kaupapa here, te whakatika ki tērā.
0: A koa kene ko ngā hā kine kina. I te wā i kō paua ia Dave Rennie, hei kaiako matua i te kapa ōpango, ka panāia e ia etahi o te kāhui kaiako i raro iho i te kaiako ōmua ia Scotty Robertson. Ko tētahi a te panāia atu e ia, ko te kaiako paumuri nei a Tāmati Ellison. Hioi, i naia nei, ko Tāmati Ellison o Ngaitahu, te kaiako matua i te kapa ōpango Māori. Kia tahuri ake tātou.
3: Yeah, rau e ki tōki mai anō ki Wainganui i tēnei kapa, mōhio paiwai Māori e au. a muri ake I taku wā ki taku pōpango. Tēnei te rātua tahi.
0: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa ōpango Māori, arā ahakoa ko Waito Hoariri kei mua I a rātau, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira I a rātau, te kākahu o te kapa ōpango, ko roto I te puku.
3: Te kimu I roto I tō puku, waihotia, te taha hinengaro mō etahi wā, e hara tēnei e tima mō tērā.
0: Nō re re tīwi, kwera ngā hā kina kina I tēnei haora, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kawe a maira o rau aroha kirunga ki te ātea. Are taringa maina ki tēnei o a tātou hōtaka kei te haora o te iwa mātou e ika maane ngā tohu pai huarere. It's going to be a day with a few showers developing in the morning, then clearing by evening, but remaining partly cloudy for the rest of the day with southerly winds. I tēnei wā I te pokapū e whetu te pāmahana. Ki runga o whakatiki e wali te pāmahana. It is a chilly one e karema. Kamutu ki runga o porirua te kau te pāmahana. Ki ngā wai o te moana o rau kawakawa e ono te pāmahana. There's your weather for your 9 o'clock hour.
6: Pukeahu. 87.6 FM, Te Upoko o Te Ika.

0: Reo kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora. Ngā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo irarangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei, ko tīmata kē tā tainui whakanui i te mātahi o te tauara i te tainga mai o te kāhui whetū o Matariki. Anā, ko ngā kōrero o te wā mō ngā tatauranga e ki ana kei te taha mā wī, te mana ki te whakatū kā wanatanga i tēnei wā nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko whakarewahia e waikato tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te tainga mai o te wā o Matariki. Ana i tū tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua, ā rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō tainui.
1: Kaere nei he pakurereke, ko tā tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiri Roa me te riu o Waikato. Ara ke ake anō ngā whakapono a iwi ke e me taku tino tautoko i ngēnā kaupapa, engari i konei me titi aiho nei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero.
2: Ko ia tēnei ko Matariki he tohu whakakutahi i ngā iwi, aha kua kowai, aha kua te tai o te kiri, aha kua te ahurea, e tāi ana i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kaore nei ngēnei whetū e noho nei ki te mana kutahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
0: He aiki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wā nei, ana ka toa ko te taha mā wī o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou, kia kusa te Ngāere Manuel o reipa.
3: Ka reau e ohorere ke aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noia e karoa rāwhiti o tira i a Aotearoa. Kei te kīmai, ngā tāngata katoa, ko hōharo atu rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, ka reau e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Ko roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa i a Aotearoa.
0: Kei te whai tonua Aotearoa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei, e kore hāhā e i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau, kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi, kia turakina e rātou, taua rōpū. Kia tahuri ake tātou kia ōrini kaipara o te pāti Māori o rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
4: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kua āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
5: Kua kāre mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i maumahara tawā i timata tērā kaupapa, nā te pāti act i tino tautoko o te kaupapa i roto i Tāmaki Makaurau.
0: E kaupapa hō, kua rewa ke ki Wainganui ngā uri o ngā puhi, e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i ao rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata. Kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko i te kaupapa o waiata Wenerei, kia rukuwai a Tipene Allen.
6: Ngā puhi kia ngā puhi kia akotahi a ngā puhi kia ngā puhi, tērā te take ko tō mai mātou. Ko tōki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātu whānau, ai roto i te kāinga nei, kia akotahi ai tātou, kia tapatahi te haere i roto i ngā hui ka whakaturi ai te iwi. E hia nei ngā kaupapa nui e taimai ana ki runga i a tātou o ngā puhi, ko ngā manu kōrero tētahi oera, a tōna wā ko te matatini tētahi oera. Ko enei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatu, kia whanaunganaunga tātou ki a tātou, kia akotahi ai tātou kamatu, kia rongo wa tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
0: Kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Oe nore tīwi e rere tonu ana ngā mihia ki te kapa ōpango Māori whaimuri hoi te haurua tuarua o ta rātou tākaro ki te tekau mārima noha pāni. Anā rua tekau mā whā ngā piro i āta whā i āi e te kapa ōpango Māori i roto i te haurua tuarua kia toa ai rātou toru tekau mā waru ki te 3 mātahi. He mahanga whetū o te kapa engari ko te mea nui ke i toko ake i a rātou te mana motuhake o te Māori i roto i tēnei o ngā tākaro nui tai ore ore. Hurirawa ke ki te NRL me te hai toa te kapa Canberra Raiders King Dragons i nanahia o 2-4 ki te 16 Manly Seagulls e kare mā ka pai hoki rātou i hau keregere rātou i te Storm 3-10 ki te 4 Cowboys i whakatūmeki ngā Panthers o 2-16 ki te 16 i hinga te kapa Tamatoa i ngā Dolphins o 2-16 ki te 2-4 tai atu rā hoki ki te tākoro i Wainganui ngā Broncos me ngā Roosters ko ngā Roosters i toa o 2-16 ki te 16 koe ranga hā kinekina o te wā e mihi ana kia ora tātou katoa.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: a kurangatira anei ngā kohinga pūrongo awatea i tēnei haora. Kā tie e whaiake nei a ko te hononga o ngā tāngata o Rapanui ki te whare wānanga o Waikato. Kua piki te opportunity pāri i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, me ngā hā kinakina e whaiake nei. I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
1: Ko te hononga o Taua Motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei, mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki, mō ngā uri o Rapa Nui, no reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, koenei te mea tuatahi o enei hononga, tērā pea hei tērā atu tei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki Taua Motu, Motu Rongonui nei.
0: Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ara ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti i te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, ara kāri i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare, ki a reipa mā, ki te taha tauranga nei o te whare ki Aotearoa tuatahi nā Hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, anā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a nā Hinara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei, nā te mea koe a te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki te tahitaha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua, anā koenei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E kia nanga kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporei hana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Kei o tātou ringa ngā raua kia puawai mō te takitini kare mō te toru anake. Ahakoa o rātou toru te hunga whai moni. Kei te mau o rātou, kei te mau rātou, te nuinga o ngā raua. Kei te hētera, kare te tika, kare te pai. Te noho o ngā whānau raua kore, te takahi tērā ki ngā tamariki e noho raua kore ana, kāinga kore ana, kare te pai.